longonortan pocha chayin gawasana los tongis na chobdiya tizik skor chana soma thonon chakpa lepchuk skanin Indonesia gepna jinap modi Australia wazir azam Anthony Albanese sidawatika Melbourne la chachain dewas la khong sur gestrit ngiskui bananuk difa stongluk stonglen dona sarmaya kari ka tamfograf fon base delthu tunstan porchu efralux bachain dona khong deryot khan bharat pan na thuk pi program yot zix koruni laju ki sir penuk wazir azam new zealand la chachain der khongs wazir azam christopher luxon ningembo iqtisad chonglen dona karobari loan anuk gestrit niskoi lakthut pas ke tancha onika spera tera tanchain Zilla Kargil, Mulbek, Gamul, Panis, Dering, ITBP, All Women, Mount Everest, Muhim, Rukun, Mahtarma, Kunzang, Lama, Zilchen, Ningambo, Pepsus, Basong, Gavmuli, Thori, Thonmo, Rigo, Mount Everest, Tika, Bing, Setari, Sas, Lakshep, Shibasin, Dimuhim, Tanakhomes, Mail, Zanuk, Mount Everest, Lagueka, Baharat, Gilder, Spaskanin, Gausbasa, Utiladaki, Ming, Genlafing, Sin, لوک سبھا اسپیکر اوم برلس دنمی مرکزی وزیر و شسی لوئی خسپانا قداور قومی رہنما ڈاکٹر سیما پرساد مکھرجی خون ارگننگی شرسغی رسی اس کے جگ پہ کاچھا سلوک سی بلٹن فرد چکست سوشل میڈیا پوسٹ چن جناب برلس درست کی ڈاکٹر مکھرجی تھگاؤں پور گستریتی خدمت دون قومی چگڈی لفیا و بسکنن دفاعی لوئی وزیر راجنات سنگھ سان ڈاکٹر سیما پرساد مکھرجی اچھا سلوک سی بلٹن فرد چکن درست کی جناب ڈاکٹر مکھرجی منگ بنگ چند سکالر دونر گستریتی پر ازم میں مارچ گن من گاؤ سر گیستری تھی چک ڈل جمہوری ادارن ستن پور چچے دونوں قومی چک ڈل استرون لکس منگ نہ خوری سگنگ پو وقف بسیت خانن مرکزی نارما وزیر امیت شاہ سرگل بھی لوگ امداد باہمی استرولی کا تھت لکس منتر پہ کا عمل بن کروٹ اس سے انک سسکا انہیں گر لکس کھونچے کا امداد باہمی وزارت لشنٹے ستدرہ بسد امداد باہمی وزارت تی غیر اسی سوک جاک پہ کا مپن لکھونس کھن کھرتان شیگا خطاب بن جناب امیت شاہ جس کی امداد باہمی لنگ دونر گسترد گاؤں پہ انک لاکھ ارگیت نفید اداران نتو تیوت خاتن اللہ دی جاک پو فرتمو چند جاک چگن کھونس جس کی دیرنگ جگہ وزیراعظم نریندر مودی سرکار امداد باہمی لوکسو وزارت چک فیٹر چھت بسکنن جناب امیت شاہ دیون زسکیر گل بھی لوگ ہیں امداد باہمی لسرن سما زستا چی کل زوک بھی لسرن اوشن چھے دونا تکنیکی زستے کرتن پو نظام چک چھے گوس لستوت پا بیرمو چن لسن ڈولین دیوکسلا جناب امیت شاہ ڈاکٹر سیاما پرساد مکھرجی کھون ارگیا ننگی شر سغیر اس کے جگ پو ایتو بین زسکی کھون اس کھوری چھگاں پو بھارتیات جذبان لسکتاں میں بھارت ماتے اس جگ پہ دونا کروٹ اس سے انو پارٹی کارکن انو بھارت شفافت سچاؤن گن چک چیز کورلا وقف بسکنن حکومت زرست کیر گپچون سم کروٹ تھلے آیوشمان بھارت صحت خاتان آبے کنر گیان جی کروٹ تھلے دلوکس اور دلوکس نہ کنے یوت پی ریکارٹون منسلک بسن گاو بھارت تن پور ڈیجیٹل عوامی دلوکس ای کو نظامی فیصلات سچا لزدل چک دنین آبا ادار نہ سوکھلا ہندسا چوجبی یوت پی لوکسو شناختی نمبر چگن گاس میما سن تن پور زستا چی کر دلوکس نظام پنا تھچک پت دونا دیکن نت پون لا ڈیجیٹل زوستے کا خدمات ان لنچ انوک رخص تھوینوتین انتخابی کمیشن نے بہار گجرات دونا مدھیہ پردیش اسمبلی سیٹ سمی ضمنی چناوی فیا نوٹیفیکیشن فنگسن دی ضمنی انتخابات بہاری بنکی پور گجراتی منجل پور دونا مدھیہ پردیشی دالیہ حلقہ نفیا ملکوں چین نوٹیفیکیشن پر نظم سے دی انتخابات نفیا شخشوق دلنیت پل زی چک سم سخ پاس کا منگن چین یا دے اجق پو خوراں شخشوق نل تلکس دل چین دی سیٹ نفیا دم شغن فنگ میجک پول زی سم چور تخصنا بسیوتین دانگم بو خبرن سنگ

0: چیباغوشس ان جنکتو نامیسنگ انتس پالتو جانور چیک یعنی گا بیلسون شیسو سجاق سویت نکتو کھونگا تو سیکا ویکسن تانچس پو لیکن چھچک ان دانا چکسلا گا جانور چیا بیلسون شیانت لگ تکسیر گیب نا لگ پاندیمو بسی کروچس یعنی گا بیلسون شیک نتپا نکتو کھونمو غیر ضروری رابطہ بچا سستنا زوری جکشس یعنی شاہ اور جن یعنی حیوان کچی باقی چیزات ان کو با وسیس نال لدون دمو بسی کروسی سکولی منی میدون چیز تون نامی سن گا بلسون شیز یران تو تبنا یا زلبان تغنگا تو دی سخسی توس پیانوک چینین گخس با بسی تیبی امداد لین چیز دون رنگ کارکورلا سفای جغچس پو لیگینا چچک این کلتز نگتی کارکورلا ات بی بلسون سون ننمی دیدنا نگتن ننمی دیدنا نگتی معاشران ننمید چچس این کسیتا نسپر آده کاجخسی ینتان سپیتی سوی کلپ چکید ڈاکٹر محمد علی کنا اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بخشیز کاکا علی ساق بسن اللہ ایران ارجو سدنگ مو ایران توس فنسی آکاشوانی کارگل سٹیڈیم سکچس لا
1: بخشیز جو تھینک یو سو مچ
0: چن جو دیرین نتی پروگرام می کھتوس بکران جخس جو نتی لداخ سن جنا یا نتی ہمالین ریجن پو مین بھی متا جنا تا ہربل پلانٹ یا میڈیسنل پلانٹ نی فلہ جو چن یری پی ایچ ڈی اون دنا لون پیانو لو سی ان منا چن دیرین کھتوس پنا تھوت یوت پنا سق پس نل لنگس ہران دنا اٹیت پا کی نتی لداخ نو ہجو گژوکس نتا ہربل یا میڈیسنل پلانٹ جو جو یان دونی گژو فنتوکس یوت دونی سکول یری سمزون چیک مول
1: بخشیش تھینک یو سو مچ یار موقع تنسپی آل انڈیا ریڈی کارگل میڈیسنل پلانٹ یعنی دوچوکس پلانٹ کی دوچوکس موٹر کی رین آئے پلین ایریا سگان یا جی انہیں تھمال لوت یا بالکل کھمان یمر لوچس دوچوکس پلانٹ سن لیکن اتا دے پلانٹ انہیں چنگ اتا اہمیت مشیس پنا اتنی کا فوکس دونوں کے اتس نلتا ملتا چنگ اتے نہ وہ پلانٹ بنا سوچ بچا حالانکہ دی پلانٹ دوس کا تو ان کی گاتا آج کے ٹائم میں چم ہتا ڈیزیزز یار کرگل کھلی آتا نلتا نہ کرتا بہت سارے لائف اسٹائل ڈیزیز ہوں یا چوہا گاتیس یار کرتے جیسے کہ ربیز جو یا باقی ایسے بھی بہت سارے ایسے ڈیزیزز ہیں جو زونوٹک ڈیزیزز جو اینیمل سے کنا گاتی ہاں ہیومن سن کوس چیتا دون لنگ کیور بھی مینا گاتا کہیں نہ کہیں میڈیسنل پلانٹس از ڈیفینیٹلی ہیلپ بچا سن آر گتو گاتے لداخ اس پہ رہتا نہ کرتا لداخ خانوں مور دین 400 پلانٹس میڈیسنل پلانٹس گاٹس ہوں سین چھانا لیکن دی میڈیسنل پلانٹس ان سیکشن آف دی پیپل یعنی کمیونٹی صرف گاتی چھپا کچیز میں نے دی پلانٹ گنل تین میت اور فرنکل ان میت چھانا دو گاتے زر نکا تو سکولر سیکشن نظر یا گاتے اکیڈمکس آن گیا میں نکا تو جو ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں سپیشل گاتی سوار ایک پاہم چیز سسرم میڈیسن یعنی ادھر کورن اللہ بخن اللہ دونا ابا وابا کا سوس قتل تیت نکا تو کہیں نہ کہیں کھونس بینیفٹ لینے نت باقی ریسٹ آف دی آئی تھنک مور دین 90% آف دی گاتی لتا کی میمانگس بالکل ہی دن چیزوں اگنور بس یو چھانا دن گن فرنکل ان میں بہت ضروری دکھ پایا تھا
0: سسٹم چی مند پہجو چھانا یری سمجھون چی مولنا کی تقسم دری منسوان کا گانی یری تقسم ذکر بس غتی لا تقسم من منگ مو جن غتی کھنگستان ان متا تھم چس انجری چھنا اودن اس کو لری سمجھون چی مولنا کی گچ گچ سر یت گان گچ سلا پنچس ان یا ما مین بین کھچی یری من تقسم مولنا کی گان غتا غتی جغزر می چھنا تھنگ ما چھتن اما غتی دونی گچن فن کی نن متم
1: بخشی جو حکیمہ ارا غتس غتی کھرخور کھران التا نہ گتی نا غتا ری چھ ضرورت می دیا سو کھرخور کھران التا نہ گتا سن اتی شوما جنچ پلان چھ شوما جنچ پلانٹ چھو دی ہتی سائنٹیفک مینگ ریمیکس سے سوجو اچھا دی پلانٹ بدلتا نہ گاتو دی پلانٹ بہت خوبصورت ہے لیکن تھوچس پنا ہتیس اور کوئی تھوچے کلتا نہ گاتو خاص اتنے سب اٹریکٹیو میں تھا مادہ گا پلانٹ جی اٹریکٹیو نام سورج نہ گاتو کوئی اردمو مندوق سے کلر سے اور پرفیوم سے گاتو نہ گاتو نہیں ہتیس دو طرف کہیں نہ کہیں ہاں اٹینشن پوچھے لیکن شوما خوران سر نہ گاتو دی چوکس پلانٹ جی نے کہ گاتیر کے پہ زرمو ہن بیک پین ہو سپوز گاتا آتھرائٹیز ہوں گاتی پکسمو زرما ہو چین اچھا آم یہ گاتی لداخ سے مہمان سلاج دی پلانٹ پہ اگر کہتے ہیں لیفس نہ کوئی روٹ کتو لین نہ کتو تو دخسنگ آتی ریسرچ بہت سارے پیپرس ہیں اس ان کی دی پلانٹ

لوکسبھا اسپیکر اوم برلا دنمی مرکزی وزیر و شیسیلوں ایک ہسپانا قداور قومی رہنما ڈاکٹر سیما پرساد مکھرجی اکھوئر گن انگی شرسقی ریس اس کے جاق پیکا چھس لکسی بلٹن فروچکست سوشل میڈیا پوسٹ چین جناب برلا زرست کی ڈاکٹر مکھرجی چھگاں پو رگستری تھی خدمت دون قومی چگڈی لفیا وقف بسکھن دفاعی لونگ وزیر راجناتھ سنگھ سنگ ڈاکٹر شیما پرساد مکھرجی چھس لکسی بلٹن فروچوگن زرست کی جناب ڈاکٹر مکھرجی منگ بنگ چند سکالر دونر گیستری تھی پر ازم معمار چگن من گاؤسر گیستری تھی چک ڈل جمہوری ادارہ نشتن پور چوچان دون قومی چک ڈل استرونگ لکس بچے انو کھوری چھگاں پو وقف بسویت کھنین مرکزی نوشمنگ وزیر امیت شاہ سرگل بھی لوگ امداد باہمی استرولی کا تھدلک سی منتر پہ کا عمل بین کروٹ اسے سے انو سسکا انہیں انو گرلکس کیوں چے کا امداد باہمی وزارت لشنٹے ستودرہ بسد امداد باہمی وزارت غیر اسی چک جگ پہ کا عمل لکھوں سکھن کھرتان شکچن اختاب بین جناب امیت شاہ جس کی امداد باہمی لونگ دونر گیسترد گاؤں پہ انو لا کرگیت نفت اداران نتھوتے یوت کھن ان لا دی جگ پو فرت مچن جگ چگن کھون جس کی درینگی جگہ وزیر اعظم نریندر مودی سرکار انو امداد باہمی لکس و وزارت چکفے ٹرس چھت بسکھنین جناب امیت شاہ دیوان زسکیر گل بھی لوگ ہیں امداد باہمی لسر ان سمز استا چی کل زق بھی لسر ان اوشن چی دونا تکنیکی زستے کرتن پو نظام چک چی غسلہ ستوت پا بیرم اوچن لسن ڈولین دیوکسلا جناب امیت شاہ ڈاکٹر شما پرساد مکھرجی کھون ارگین انگی شرسغی زیسیس کے جاک پو ایتو بین زسکی کھون اس کھوری چھگاں پو بھارتیات جذبان لسکت تامی بھارت ماتے استیس جقبی دونا کروٹ استیس انک پارٹی کارکون انہیں انک بھارتی شفافت تیس حسان گن چک چیز کر لا وقف بسکھنین حکومت زرست کی گپچن سم کروٹ تھلے آیوشمان بھارتی صحت خاتان آبے کنر گن جی کروڑ تھل اردلکس نکنے پی ریکارٹن منسلک بسین گاؤ بھارتی تنپو ڈیجیٹل عوامی اردلکسی ایکو نظامی فیوخلات سسا لزدل چک دنین زرست آبا آدھار نسخلا ہندسا چوجبی ات پی لکسو شناختی نمبر چگن گاؤس میما سن تنپو زستا چیکر دلکسی نظام پنا تھچک پت دونا دیکن نت پون ل ڈیجیٹل زستے کا خدمات ان لنچے انک رخص تھوین ضلع کرگل ملب گم یول پانس درنگ آئی ٹی بی پی آل وومین ماؤنٹ ایوریسٹ مہم رکن محترمہ کنزنگ لم و ضلع چنگمبو فیفسوس باسوں گاؤ میولی تھوغی تھنمو ری گو ماؤنٹ ایوریسٹ ٹیکا بینگ سے تاریخ ساس لخشب شک ملکھوں سین دی مہم چنکھوں اس مئیل زینک ماؤنٹ ایوریسٹ لگوے کا بھارت ارگل درس پسخن گاؤز بسے یو ٹی لداخ گتوس چند سوسین انتخابی کمیشن نس بہار گجرات دونا مدھیہ پردیش اسمبلی سیٹ سمی ضمنی چناؤ فیا نوٹیفیکیشن فنگست دی ضمنی انتخابات بہاری بانکی پور گجراتی منجل پور دونا مدھیہ پردیشی دھالیہ حلقہ نفیا ملکھوں چین نوٹیفیکیشن پر نظم سے دی انتخابات انفیا شخ شغن دلنیت پیلزے چکسم سخت پاس کام ونگن چین یا دے اے جگ پو خورا شخ شغن تلق دل چین دی سی ٹو نے فیار دم شو ان فام می جگ پول زی سم چور تخصنا بسیت انتخابی کمیشن نس مغربی بنگال یانا راجیہ سبھی سیٹ سمی فیا ضمنی چناؤ ملکھوں میں اعلان بسد راجیہ سبھی ارکان سکھپندو شیکھر رے سسمیتا دیو دونک پرکاش چیک بارک مستفی سو سرگی اپنا ستوں ملوسیوتین ضمنی چناؤ فیا نوٹیفیکیشن اس کے بین چین دونوں جولائی چوجبی سپا نامزد کی شوق شوق انس کا مگن چین زرست شوق شوق نیل تلوکس جولائی چوغا یا اردم شوق انفاق میں اللہ سن لزے انگی شستش بیا ملہ کیوں چین خبر اللہ انتے ساکاش مانی کرگیو لیکن اس نابینیوت امتحان ان مل لکھوں چان نکانے یوت پی ایجنسی این ٹی ایس سنال اسنوں گیس نا انگیشو سزدو گی امتحان انی فیل لینس کھان فی سن لوگ ستاں میں فیا بینک خاتان اپ ڈیٹس چوئے لجو گی جاق پو جولائی اردون سق پاس نورین سوشل میڈیا پوسٹ چنگ این ٹی ایس زرست کی گا امیدوار انیس رائی بینک خاتان انی تفصیلات ان تصدیق بستنا دون لر ریفنڈ با گزک سن سین کھونس دیونز اس کی دخصان سق پا لاک رگیت نستوں انگیشو سرگو نا غبجن اسچو امیدوار انیس کھنتی خاتان انی تفصیلات ان درو یا اپ ڈیٹ بسین کستا نمزے اسکول درنگ کرگل اور نمزا تھانگ سلوس دوست بسے درنگی مات سچ کے تلوس پہ تھک پو